ti a ba wo ese bibeli yen daada yen iwe o si a ori kini yen daada si eyin olohun ti koko so fun awon omo israeli wi pe aiso tito yi aiso dodo yi mori o se mo wi pe nigba ti sodomu ati gomora na funra re nigba ti won se si olohun nigba ti ese won po gan nigba na ni olohun so fun lot ati aya re wi pe ki won kuro ni sodomu ati gomora bi be ko sugbon ki lo sele si aya lot o na sa igboro ijiya wa fun aigboro ijiya wa fun kini omo alaigboro sugbon olohun ati koko pe wa fun irunu pe wa dana wi pe gbogbo aiso tito patapata ese ni o gbogbo aiso tito patapata ese ni waju oluwa

Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni ito ni gbogbo aye. Gbogbo eyin ti e ti pe patapata wole lori eto yi. O fe fi da yin loju wi pe e o fi akoko yin sofo. Be ni gbogbo eyin

0: Only chat on it. I want to joke on me, you're okay. Ogwaye ni yo torin ohun
1: Yesu pe mi o mo ni kini mo se o
2: aso fe fi mi jo ye ko tun da mi lola
0: kai
1: Yesu pe mi o mo ni kini mo se o
2: aso fe fi mi jo ye ko tun da mi lola
0: Pastor Oladejire
2: omo awa mi wa alaafia yo tele ati ye ai ni pe
0: Ife Jesu be ba tin gbo ife Jesu ko pe meji
2: Ami wa omo awa mi wa alaafia yo tele ati
0: ibi ero Olorun ba mi si re o
2: Oju ki tomo Jesu Kristi ire ni pe ku mo toro
0: be ba n gbo orin diran